Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti cavab xəti elan qılıb, dövlət dərəcəlik ümumi xalq sağlamlığını rəqəmlik başqırış supsi quruluşu, davalaş sağlıq məlumatlarını qollanış tərəqiyyatı və icib etib ortaq bəhərlənişkə alaqadar təvsiyə və təkliflərgə inqaz qaydırdı. İnqazda mundaq görstildi. Ümumi xalq sağlamlığını rəqəmləşdiriş, əqli iqtidarlaşdırış quruluşunu alğı sılcıdış cəhətdə, Dövlət ölkə uğurlaşdırma qılğan ümumi xalq sağlamlığı uçur supsunun iqtidarı mükəmməlləşdirilib, aql sağlamlıq yadroluq sağlıq məlumatlarını toplaş və sağlamlıq sağlıq məlumatlarını aparat, rayon halqıb ortaq bəhirləniş, aldırıb körüş qatarlıq xizmətlə asas qılınıb, bütün rayon boyaca sağlamlıq uçurlarından ortaq bəhirləniş və davalaş kəsbini maslaşdırışını işqa şürüşqü türkü bulub, təkşürüş, təkşürüb dəlilləş nəticəsini ölkə halqıb öz ara itiraf qılış, ortaq bəhərləniş tədrici işqa şürlüdü. Şunun bilən millə, elektronluq sağlamlıq arxibini bimarının özügə ecib etişkə türkü bulub, şəxsi sağlamlıq körünmə rəsimi, sağlamlıqı arılışış, xəyb xətərdən aldın signal veriş qatarlıq mülazimətlər bilən təminləb, ahalilənin şəxsi kesəliklərinin aldın iliş, davalaş və sağlamlıq başqurşını bütün zəncirlik, toluq, dəvrilik, yib xalqlıq mülazimət bilən təminləyir. Sallıq məlumatlarını qollanış və ortaq bəhərləniş cəhətdə sallıq məlumat amili köpəydilgən davalaş sağlamlıq xizmətini davamlıq alğı sılcıdıb, səhiyyə sağlamlıq sahəsindəki işəncilik sallıq məlumat boşluqda yenilik yaratıb tərəqi qıldırış və yuqur sübətlik sallıq məlumat toplumi quruluşu qatarlıq xizmətlərinə qanat yaydırıb, sağlamlıq boyunca davalaş sallıq məlumat baylıqını ecib etiş, ortaq bəhərlənişini kücəydib, sallıq məlumatlarını içib paydalanışını üzlüksüz çonqurlaşdırıdı. Dövlət Sallıq Məlumat İdarisi 2-ci türkümdəki işəncilik sallıq məlumat boşluqını noxtada sınaq qılış xizmətini müvafiq pəyti təşkilləb qanat yaydırıb, işəncilik sallıq məlumat boşluqı qoşulğan AI-ni yuğurub qollanışını noxtada sınaq qılışına qanat yaydırıdı. Şunun bilən billə, halqılıq ölçəmini tədqiq qılıb bekitişini tezlidib, işəncilik sallıq məlumat boşluqının ortaqlıqı iqə asasi mülazimətini əlalaşdırıdı.

Yığında, Gouyuan'ın akbarat işğanısı ötküzgen 15. 5 yılını başlaş Qadam eliş temisindeki akbarat ilan kılış yığını da Dövlət Radio Televiziya Baş İdarısının alaqılar məsuli tonuşturup mundaq dedi. Bu yıl 3. ayının ahirgece memleket boyunca televiziya kanallarıdaki tibbi doğra saxtı təşviqat ilanları umumyüzlük tazılandı. Radio, kino, televiziya baş idarisi keyingi qadamda radio stansisi, televiziya stansisi qatarlıq tarqıtış aparatlarını radio televiziya yolları arqılıq ammığı ilan uçuri tarqıtış hərkitidiki qanun bəlgilimge xilap məsilələrini tüzəşini çoğunqırlaşdırıb, məsilənin qaytı baş götürüşünün qat'i aldını elib, ammini könglü toq, xatırcam körüş imkaniyetigi eki qılıdı.

Jonqa Xalq Jumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını ilgir sürüş qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günündən başlayıb yolğa qoyuldu. Jonqa Xalq Jumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını ilgir sürüş qanununu öyrənib, təşviq qılıb, izchillaşdırıb, Şinjanın Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatı işlərinin yuqarı sifətli taraqqiyatını həqiqi ilgir sürəyli.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sayıbımızda yürek ritmi ömürge qandaq təsir körüstüdü degen məzmunda sözləp berimiz. Tomurunuzni tutup baxsınız, teniş halətdə təxminən minutuğa qanç qitim soğudu. Yürek soğuşunun tez asırlıqı bir adamın yürekinin qan sıkıp çıxırış ixtidarını əks ettirdi. Şunaqla bütün bədəninin sağlamlıqı münasibətlik. Yakında bir türlük yeni tədqiqatı körüstülüşçe, meyli er ya ki ayal bolsun, tiniç halatdiki yürek ritmi normal, hem tövənrək səviyyədi bolsa, adam teximi uzun ömür körüdükən. Ondaqda yürek bir minutta qanç qitim soğsa ən sağlam boludu. Qanda qılganda tiniç halatdiki yürek ritmini tövənlətkili boludu. Yürek ritmi yüreknin her minutluq soğuş qitim sanını körüstüdü. Tiniç halatdiki yürek ritmi, yani sägek hem tiniç halatda her minutta yüreknin soğuş qitim sanını körüstüdü. Quramığı yetkenlerinin normal yürek ritmi minutuğa 60 qitimden 100 qitim gıcı boludu. Tiniç halatda minutuğa 50 qitim gıcı düşüdü. Erlerinin yürek ritmi adatda ayalığa qarğanda astıraq boludu. Mutaxassisning ko'rsatishicha, tiniç aram ilish holatida yurak soqishi minutiga 50 qaytimdan 80 qaytimgacha bo'lsa, eng sog'lom bo'ladi ekan. 80 qaytimdan eshib ketsa, tezlashgan hisoblanadi ekan. Nima uchun yurak soqishi ozroq bo'lsa, uzun ömür ko'rgili bo'ladi? Amaliyotda hayvonot dunyosida ham mushuningga o'xshash qonuniyat bor. Masalan, toshbaqaning yurak soqish qaytimi minutuğa 5-6 qitim bolup, en tayin uzun ömür körüdü. İtinin yürek soğuş qitimi minutuğa 100 qitimden 150 qitim gıcı bolup, ömrü 20 yaşqı yetmeydi. Çaşqanın yürek ritmi minutuğa 200 qitimden 400 qitim gıcı bolup, ömrü aran 1 yıldan 3 yıl gıcı boludu. Şuna, yürek ritmi tövənrək bolsa, hakikaten sağlam, uzun ömür körüşü mümkün. Normal əhvalda yürek adam bədninin ehtiyacığı asasən soğuş qitimini avtomatik tənşəydi. Məsələn, adam hərəkət qılğanda, hayacanlanğanda yürek ritmi tezləşidi. Tiniç yatqanda yürek ritmi təbii halda astılaydı. Tiniç halətdiki yürek ritmi yüreknin sağlamlıq əhvalını ən əks ettirib berirdi. Şunaqla, umumi sağlamlıq əhvali hətta ömrünün uzun qısqılığının mühim siqnali. Əgər tiniç halətdiki yürek ritmi normal dairədə nisbətən astı bolsa, yürəknin qan sıxıb çıxırış ixtidarının küşlük önümünün yuxarı işgəlliğini, tez soxmısımı bədəninin ehtiyacını qandıralaydıqalıqını, bədən əhvalının teğimi sağlam işgəlliğini düşəndirudu. Əksicə, tiniç halətdiki yürek ritminin ziyade yuqur bolışı, yürəknin artıqçı besimğa bərdaşlıq berib, normadan artıq xizmət

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə proqramımızına başlayınız.
1: Örbətlik radio anlıqçıla, yaxşımızdıla. Ertigellik xəbərlər proqramımızın anlaşınlarını qarşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 27 günü. Yəkşəmbə. Dehqallar kalendarı boyuca 8 ayının 17 günü.
2: Avval bu qitimqi proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurumuz.
1: Şinjan kəsb özgəçiliki və əvzəllikini toluq cari qıldırıb, aqıllaşdırış, yeşillaşdırış, yuğuruş yönelişini çıngdırıb, ilğar yasımcılıqnın tərəqiyyatı türtükə bolışını tizlətdi.
2: Abdunum rayon tez yetküzgüçilər, buyurutma yetküzgüçilər dostanı məhəllisi quruluşunu tez alğı sürüb, tez yetküzgüçilər, buyurutma yetküzgüçilər təqsimləb yetküzüşdiki axırqı 100 metrini ravallaşdırdı.
1: Şinjan'da Abdunum rayon hünervəllər şöyəndin 30-u qurulub, ixtisaslıqlarını yetiştiriş, kəsib ehtiyacıqa dəl cahidi udullaşdı.
2: Jiangjumyo-Num tömür yolunun Wangyangtai vokzalı da rəsmi qatnaş başlanıp ticaretke kırıştırıldı. Bu vokzal bütün liniya boyunca işki kırıştırılgən 10 min tonlu dərəcilik ikinci vokzalğa aylandı.
1: Jongchu bayramlıq dəmiliş məzgəlidə Abdunum rayondaki cayla bir yürüş mədəniyyət arqılı xalqı məbiyyət güzüş faaliyyətlərini yolqa qoyub, ammini ənənvi mədəniyyətinin sehri küçüdün ozorulmuş imkaniyeti yiyiqildi.
2: Jongchu dövlət bayramı arqa-arqıdan kelib dəmiliş vaxtı uzurab, Şinjanın altın küz uzun liniyəlik sayahiti canlandı.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Hazır yeni idiya arqılıq yeni musabiqə

0: Yetekçilik qılaylı sahibimiz boyunca altış birimiz. Stansımız qəvri. Şincan kəsb özgüçiliki və əvzəlikini toluq cari qıldırıb, aqıllaşdırış, yeşillaşdırış, yuğuruş yönelişi də çın turub, ilğar yasımıcılıqnın tərəqiyyatıqa türütkü bolışını tezlətdi. Yenilik yaratış, ilğar yasımıcılıqni zoraytıdığan və küçəytıdığan birinci hərkətləndirgüş küş. Jolan Şinjan Aqıl Maşını Çəklik Şirkiti toqumuçuluk maşınısı sahəsindəki dünyavi başlamçı karxana. Şirkət yaqından buyan 10 nəçil çoğ tipdəki yip igiriş jabdıqını ciddi işləb çıxırıb atıdı. Köp xil texnikisi xalqara ilğar səviyyəyə yetdi. Karxana paxta həm tənarxını tejab, həm yip süpitini muqumlaşdırğılıb boladığanlığını etib mundaq dedi. Bu texnika sükunimizga o'rintilgan senzor va kontrolg'ichqa tayinib amalga oshiriladi. Sükuniga 30ga yaqin senzor va tizginak o'rnatdik. Sükunining yurishish ahvolini har vaqt inkas qilib turadi. Yangi texnikaning turitkisida paxta titish mashinamiz bu yil Shinjangdagi zavodimizning cho'lpon mahsulotiga aylandi. Bu paxta titish mashinasiga liniyada tekshirish iqtidori qo'shilib, yadroliq titish rayoni bilan aralash modda rayonini aql tengshash amalga oshirildi. Shuning bilan bir vaqtda mangulik magnitliq elektron motor texnikasi qo'llanilib, tok sarfiyati 30% tuvallatildi. Jolang Shinjang aql mashina chaklik sherikining bosh direktori Pei Guoqing an'anaviy uskunadagi 10 ming o'rchiqni 70 odam boshqurishga selishtirganda bu uskunaning amga kujumlishishdan texnika kujumlishishga xalqishni amalga oshirib ishlab chiqarish liniyasida turkumlab ishlab chiqarishdan avrishim ishlab chiqarishga yuksalishdek sifat xalqishni amalga oshirishga turtki bo'lganligini tonishtirib mundaq dedi. Ishlab chiqarish iqtidorimiz bulturqi shu mazgildagidan ikki qatlanib tarixdagi eng yuqori saviyaga yetdi. Zakaz asosliqi Shinjang va g'arbiy shimoldagi 5 o'lka, avtonom rayon hamda O'rta Osiyo rayonidan tushyapti. Dunyoda oldingi o'rinda turadigan to'qimichilik jabduq texnikasi dal Shinjangning ilg'ar yasimichilikni tayanch qilgan zamonaviy kasb sistemasini tez barpo qilganligining jonliq ixcham ko'rinishi. 7 ayning oxirigacha Shinjangning yangi energiya generatori ko'lami 174 million kilovattdan eshib, Qumul, Sanji, Urumchi, Qashqar, Boyong'ilin, Turpanda 10 million kilovatt darajalik yangi energiya bazasidan 6-si qurildi. Shuning bilan birga Shinjang dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng yorug'lik volt seltsi asosidagi yangi material ishlab chiqarish bazasiga aylandi. Alohida yuqori besimliq tok yetkazish texnikasi dunyo bo'yicha oldingi o'rinda turdi. Yezilik mashina jabduqlarida zo'r bo'sish amalga oshdi. Urumchi, Sanji, Shihanza yorug'lik volt topimi davlatning kasb topi qatoriga kirdi. Davlatimizdagi 10 million kilovatt darajalik 9 cho'ng shamol elektr bazasining biri bo'lgan Qumul Shinjang bo'yicha ko'lami eng cho'ng, kasb zanjiri eng mukammal shamol elektr jabduq yosimichilik bazasi barpo qildi. Ari törük igilik tiklash kasb bog'chasidagi Shinjang Yunda yangi energiya chaklik mas'uliyat sherikining Qumul ishlab chiqarish bazasi 7 megavatlik, 8 megavatlik 10 megavatlik generator ishlab chiqaradi. 8 megavatlik generatorni bir kunda, 10 megavatlik generatorni 1,5 kunda puttiradi. Sherkatning texniki Joshin mundaq dedi. 16 megavatlikdan 18 megavatlikchi bo'lgan dengiz shamol generatori 170-180 metrlik favqulodda egiz munarni tadqiq qilib yasadik. Bu Shinjangdagi cho'llik egizlikka tüvən temperatura, qum boran qatarlıq mürəkkəb muhitqin mas kelidu. Shinjang məlqəni baylıq üstünlüki və kəsb asasıqı qoyub, yasımıçılıq küşlik rayonu quruluşni umumyüzlik alğı sürüb, siyasət və amil təminatını küçəyitib, noxtılıq kəsb zəncirini yuqru süpətdə tərəqi qıldırış hərəkətini yolğu qoyub, süni əqil bilən yasımıçılıqını birləşdürüşni alğı sürüb, yenilik yaratış nəticələrini aylandırış və əməli mühitdə qolunışını çoğunqırlaşdırıb, ilğar yasımıçılıqını sıcıl zoraytıdu və küçəyitidu.
1: Stansımız xəbri. Аптаным райондук халык өкмөтү

0: Ata anılar və balılar əmkarlaşıb, qoraşdırıb, çaplab, bezəb, illik minutlarını birlə ötküzdü. Şincan xalqara çoğun bazar piyadilə köçüsü, mərkizi səhnisi də, çüşü də, min yıl burunluğu qaytış. Cungunun ərqayıs devirlirdiki ənənivi, xuafu körgəzmisinin kişilərini heyran qaldırdı. Yani Çin, xən sulallarının cüşkulluqı, vey, cini sulallarının cəsarıdı. Tang, sun sulallarının güllənigən devirdiki salapti, arqa arqadın namayan qılındı. Çangının ayığı çıxışı. Gül qısqan qız qatarlıq, özgüc numarla növət bilən orlandı. Usulçılar lərzan usulğu düşkəndə Junhua ənənəvi kiyim kiçəklərinin gözəlliyi səyahətçiləri məftun qılıb aldı. Sıçvarlıq səyahətçi Wang Enping mündəq dedi. Bu yerdin özgüc keyfiyyatını his qıldım. Onların çıraylıq kiyim kiçəklərini görüb sınığı elib aldım. Bu yerdə Junchu bayramını naiti əhmiyyətlik ötküzdüm.
1: Stansımız muhbiri balğın xəbər qaladı. Ürümçi şəhərlik muzeyi Junchu bayramılıq dəmiliş məzgilədə Junchu bayramılıq yürüşlük, baş temalıq mədəniyyət fəaliyyətlərini yolğa qoyub, köpçülükni ekskursiya qılış, sınaş cəryanıda ənənəvi bayramının sehri gücünü hiss qılış imkaniyyətigə ega qıldı. Dəmiliş məzgilədə Ürümçi şəhərlik muzeyinin daimlik görgəzmisi normal eçiv etilib, Junchu bayramılıq xalq örüb adətini düşəndürüş, ənənəvi qol hünərvəncilikini sınaş, Junchu bayramılıq baş temalıq ictimai alaqa kiçik dərsxanası, mədəniyyət yadıqarlıqları baş temasidiki ekskursiya qılışqa yetəkçilik qılış qatarlıq fəaliyyətlər mas qadəmdə qanat yaydırıldı. 3-ci qavətdiki Çin sulalısıdın Mingo dəvrigici bolğan əməli görünüşlük Koçi rayonada qızıqarlıq teatr türüdiki sayahat muzey paliyeti yolğu qoyuldu. Sayahatçilə muzeydiki həm türüdki artıslarga əgişib, meydan sarayı vəzibisini tamamlab qədimi pulğa erişdi. Həm də Koçi rayonada qədimi pulni xuşpıraq xalta, yöbin qatarlıq özgəcə mədəniyyət icadiyyət soğatlarına almaşdırdı. Şən Yüfey muxbırğa, apısı bilən billə körgəzmədə ekskursiya qılğılı kəlgəlikini eytib mundaq dedi. Bək qızqarlıq boldi, nurğun qədimi pulğı erişib, bunu yöbinqə almaşdırıb apamqı bərdim. Apamnın Junchu bayramını təbrikləymən. Balalar çökmə əməli mənzərə oyunu, mol həm türütkilik təsirat bölükidə bir tərəbdən oynab, bir tərəbdən öyəndi. Bu cəryanda tarixi xalq örüb adətini iyiləb, nəzər dairəsini kengaytib, özgəcə Junchu bayramı ötküzdi. Qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını sınaş rayonuda emal rəsim, paxal rəsim, xımır həykəl qatarlıq qeyri maddi mədəniyyət mırasları türləri sayahatçiləni qədimini toxtutub, yez qılışqı cəlib qaldı. Şərqi şimaldın kəlgən sayahatçı, can yaçı, ailistiki bəşcan, Şincanqa öz optimobil sayahiti qılıb kəlgən bulub, onlar alaytən bir gün acırdıb, muzeyğa ekskursiya qılğılı kəldi. Can yaçı mundaq dedi. Emal rəsim, xımır həykəl hünri mücəssəmləngən əsərlər naid nəbs lahiyyəlinibdu. Köp vaqt və zihin sərib qılğandıla bundaq canlıq tüski igə əsərlərini icat qılğılı boludu. Nahayt qaltıskən, həqiqətən bir körüşkə ərz idikən. Ürümçi şəhərlik muzey yenə yürüşlük sınaş pəaliyyətlərini yolğa qoyub, muzeydən saxlınıvatqan mədəniyyət yadıqarlıqlarına mücəssəmləngən ay bilən cəm buluş hikayesini düşəndürdü. Ürümçi şəhəri ahalısı Can Çən alaytən balısını elib ekskursiya qılğılı kəlgəlikini eytib mundaq dedi. Muzey keyfiyyatı nəhayət yaxşı ikən. Özümüz qol silib başqalar bilən həm türütkü bola alaydıkənmiz. Naiti yeniçi tuyğuğa iyi bolduq. Balammu bəkli qızqıp qaldı. Ürümçi şəhərlik muzeyinin düşəndürgücüsi Patigül mundaq dedi. Junchu bayramlıq yürüşlük fəaliyyətlərdən faydalanıb, şəhər əhalileri sayahatçılarını muzeydən ekskursiya qılış cəryanında ənənəvi bayramının sehri gücünü çökmə hiss qılıb, mədəniyyət purqağı tolğan Junchu katta bayramını ötküzüş imkaniyyətigə iyi qılışını ümid qılımız. Dövlət bayramı məzgilədə yenə 10 neçə türlük esil fəaliyyətini planlab yolğa qoyumuz. Şəhər əhalilərinin sıcıl diqqət qılışı və qatnışını qarşı alımız.
0: Stansımız xəbəri.

0: jolly. İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.

0: Hamda anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim, Tianşan Oğul Qızlarının Dövlət Muhabbeti Alahidi Sahibisi.
1: Hörmətli radio anlıqçılar. Mən və Minin Vətinim Tianşan Oğul Qızlarının Dövlət Muhabbeti Sahibimizdə 13 ata-ananın yaxşı qızı Bağgül Niğmət doğrusunda toxtulumuz.
2: Şinjan Sanji oblasti Jimsar nahiyasının Mənçin yolu məhəlləsində məhəllə kadri Bağgül Niğmət tilgə elinsa, əhalilərin hamısı maqtaydı. 20 neçə ildən buyan o Xanzu, Xuyzu, Qazaq və Uyğur millətindən bolğan 13 yalğız əhalilə 13 yalğız turadigan yaşanğan kişini

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında gitarımın sadası namlıq naqşını köngül aramınlağı təqdim etimiz Bəhər Ağaysılar.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tansaqlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqusi Sılushiting abonacılar terminalida mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qaytırıp anlığılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizde dövlətimiz təkşürüş, analiz qılış nəticisini ölkə halqıb öz ara itiraf qılış, ortaq bəhərlənişki türtkü bolub, elektronluq sağlamlıq arxipini bimarının özüki eçib etişini alğı sılcıdıdı. Məmləkət boyunca televiziya kanallarıdaki tibbi doğra saxtı elanları umum yüzlük tazılandı deyən xəbər deyiqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həm ailəki yetküzəyliyi sahibimizdə yürək ritmi ömürgə qandaq təsir körüstüdü deyə məzmunda sözləb birimiz. Xoş, hörmətli radio anlıqçılar, əmdə deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti cavab xəti elan qılıb, dövlət dərəcəlik ümumi xalq sağlamlığını rəqəmlik başqırış supsi quruluşu, davalaş sağlıq məlumatlarını qollanış tərəqiyyatı və icib etib ortaq bəhərlənişkə alaqadar təvsiyə və təkliflərgə inqaz qaydırdı. İnqazda mundaq görstildi. Ümumi xalq sağlamlığını rəqəmləşdiriş, əqli iqtidarlaşdırış quruluşunu alğı sılcıdış cəhətdə, Dövlət ölkə uğurlaşdırma qılğan ümumi xalq sağlamlığı uçur supsunun iqtidarı mükəmməlləşdirilib, aql, sağlamlıq, yadroluq, sallıq məlumatlarını toplaş və sağlamlıq, sallıq məlumatlarını aparat, rayon halqıb ortaq bəhirləniş, aldırıb körüş qatarlıq xizmətlə asas qılınıb, bütün rayon boyaca sağlamlıq uçurlarından ortaq bəhirləniş və davalaş kəsbini maslaşdırışını işqaşırışqı türkü bulub, təkşürüş, təkşürüb dəlilləş nəticəsini ölkə halqıb öz ara itiraf qılış, ortaq bəhərləniş tədrici işqə aşırılıdı. Şunun bilən millə, elektronluq sağlamlıq arxipini bimarının özlük sahəsindəki işəncilik sallıq məlumat boşluqda yenilik yaratıb tərəqi qıldırış və yuqur spətlik sallıq məlumat toplumi quruluşu qatarlıq xizmətlərini qanat yaydırıb, sağlamlıq boyunca davalaş sallıq məlumat baylıqını ecib etiş, ortaq bəhirlənişini kücəydib, sallıq məlumatlarını ecib paydılınışını üzlüksiz çonqurlaşdırıdı. Dövlət Sallıq Məlumat İdarəsi 2-ci türkümdəki işəncilik sallıq məlumat boşluğunu nöqtədə sınaq qılış xizmətini müvafiq pəyti təşkilləb qanat yaydırıb, işəncilik sallıq məlumat boşluğu qoşulğan AI-ni yuğurub qollanışını nöqtədə sınaq qılışına qanat yaydırıdı. Şunun bilən billə, halqılıq ölçəmini tədqiq qılıb bekitişini tezlətib, işəncilik sallıq məlumat boşluğunun ortaqlıqı iqə asasi mülazımıdını əlalaşdırıdı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sayıbımızda yürek ritmi ömürge qandaq təsir körüstüdü degen məzmunda sözləb berimiz. Tomurunuzni tutup baxsınız, teniş halətdə təxminən minutuğa qanç qitim soğudu. Yürek soğuşunun tez asılıqı bir adamın yürekinin qan sıqıp çıxırış ixtidarını əks ettirdi. Şunaqla bütün bədəninin sağlamlıqı münasibətlik. Yakında bir türlük yeni tədqiqatı körüstülüşçe, meyli er ya ki ayal bolsun, tiniç halatdiki yürek ritmi normal, hem tövənrək səviyyədi bolsa, adam teximi uzun ömür körüdükən. Ondaqda yürek bir minutta qanç qitim soğsa ən sağlam boludu. Qanda qılganda tiniç halatdiki yürek ritmini tövənlətkili boludu. Yürek ritmi yüreknin her minutluq soğuş qitim sanını boludikən. 80 qaytımdan eşip ketse tezleşken hesaplanı diken. Nemiş gün yürek soğuşu azdıraq bolsa uzun ömür körgülü boludu. Ameliyatta hayvanat dünyasıda mı muşununğa oxşaş kanun yetba. Məsələn, taşbaqının yürek soğuş qaytımı minutuğa 5-6 qaytım bolub en tayin uzun ömür körüdü. İtinin yürek soğuş qaytımı minutuğa 100 qaytımdan 150 qaytım qocu bolub, ömrü 20 yaş qiyatmaydı. Çaşqanın yürek ritmi minutuğa 200 qaytımdan 400 qaytım qocu bolub, ömrü aran 1 yıldan 3 yıl qocu bolub. Şuna, yürek ritmi tövənrək bolsa, həqiqətən sağlam, uzun ömür görüşü mümkün. Normal əhvalda yürek adam bədninin ehtiyacığı asasən soğuş qitimini avtomatik tənşəydi. Məsələn, adam hərəkət qılğanda, hayacanlanğanda yürek ritmi tezləşidi. Tiniç yatqanda yürek ritmi təbii halda astılaydı. Tiniç halətdiki yürek ritmi yüreknin sağlamlıq əhvalını ən əks ettirib berirdi. Şunaqla, umumi sağlamlıq əhvali hətta ömrünün uzun qısqılığının mühim signalı. Əgər tiniç halətdiki yürek ritmi normal dairədə nisbətən azdı bolsa, yürəknin qan sıxıb çıxırış ixtidarının küçlük önümünün yuxarı işgəlliyini, tez soxmasımı bədəninin ehtiyacını qandıralaydıqalıqını, bədən əhvalının teğimi sağlam işgəlliyini çüyəndirudu. Əksicə, tiniç halətdiki yürek ritminin ziyadə yuxarı bolu

ve sansızlığan yürek vətən bilən mas qədəmdə soxmaqda. Mən və minin vətənim, Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səhibsi də Tianşanın cənubi şimalıdiki hər millət oğul qızlarının vətən bilən tən özbiyetiliş hikayesini sözləb birimiz. Bu səhibimizdə Li Yunfei'nin Çonqur quduqdiki qutquzuşdun 13 yıl yardan beri şüyləşdək qeyrindaşlıq mihrini tunuşdurumuz. 2013 yıl 4 ayının 29 günü Kuça şəhərədiki 2 yaşlıq oğul bala Nurmuhammed Tursun ehtiyatsızlıqdan 7 metr çonqurluqdiki qurup ketgen quduqqa tüşüp getdi. Məlumatını tapşırıb alğandan keyin ot öçürüş xadimi Li Yunfei və onun səbdaşları nəx meydanğa yetib gelib 2 saatdan artıq bütün gücü bilən qutquzuş arqılıq balını muvaffaqiyyətli qutquzub çıxdı. Qutquzuş ayaqlaşdı. Amma Li Yunfei xatırcan bulalmadı. O, balının dadısı Tursun Himit, ər xutunun üçcaqlıq harvi iştirib, meyve setib, tirekçilik qıladıqallıqı, turmuşunun in tayin ğorgül ötüdüqallıqını bildi. Şunun dinkin, çoğun ətrətdiki ot üçürüş xadımları 13 yılğı sozulğan yardan beriş yöləş yolunu başladı. Təvəlikidiki mehman saray, mehman xanılani təşəbbüskarlıq bilə udullaşdırıb, Tursunun ailəsdiklər üçün muqum meyvə bilən təminləş zakaz talonini qolğa kəldirdi. Turalğı qeyinçiliqi barlıqını bilgəndin kiyin, yenə ərzan icarlik öy iltimas qılışıqa yardan bərdi. 13 yıl qış ketib yaz gəldi. Çoğun ətrətdiki ot öçürüş xadımları kəyni-kəynindən qayta-qayta almaşqan bulsumu, lekin bu ailəgi yardan beri şüyləş, mehir şəbqət küş ulaş tayıqı əzəldən üzülüb qalmadı. Bayramlarda gürüş, un, yağ, çönlən, bayramlıq pulunu kəm qılıb qoymadı. Balalarının ögünüş boyumları tapşırıq yetəkçilikinin oxşaşla birimi kəm bulmadı. Hər ili qahırtan qışda dehqalla kalendarı boyuca 12 ayının 23 günü Li Yunfei ətrət əzalarını başlab, Tursunun öyüge berib, xuddi öz öyüge qaytqandak çönlən çaplab, bənşir tügüb bərdi. Hazır Tursun ailəsinin meyvi sodisi barğan seri kengiyib, üçcaqlı xarvı bilən səyyarı setişdən tonltış iskilatını icarıgı elib, top setişqə tərəqi qılıb, bir aili kişiləri bina öyü köçüb girdi. Əyni yılladiki kiçik Nur Muhammed uçuq yoruq ösmürgə aylandı. O daim başqılağa, mən mu çoğun bolğanda ot öçürüş xadımı bolu mən, deydu. Tursun Himit, ot öçürüş xadımları bolmasa, oğlumnun hayatımı bolmaydı. Ot öçürüş ətirdi, biznin yeni bir ailimiz, dedi. Yaqın qıyladın buyan Li Yunfei 490 qitimdən artıq türlük amıvi mənpət paliyetiga qatnışıb, qeyinçiliqi bar amıdın 500-dən artıq kişigə yardan bərdi. 3800-dən artıq ciddi işlağı taqabıl turuş boyuca qutquzuş yardan berişki qatnaşdi. 2025 yıl o şərəb bilən 9-cu növbətlik məmləkət boyuca əxlaq nəmunitisi ismini ataş mukapadi. 10-cü türkümdeki məmləkət boyuca iş ornıda Leifindən ögünüş ülgüsü digən namqı erişdi. Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyuca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Amma üçün əməli iş qılıb biriş. Hörmətlik radio anlıqçılar, bu səyibimizdə kiçik hoylada uda 7 yıl işik çəkilgən avazının keynədə küş olab yetküzülgən bir meydan ıllıq mehir şəbqət bar digən temədə sözləb birimiz. 8-ci ayının 8-ci günü səhərdə Quyaş Nuri Bügür nahiyasının Terek Bazar yezisi Qoşxaman kəntinin hoylı temini əndili yoğurtub duraddı. Bügür nahiyəlik qoğan idarəsi Terek Bazar yezilik saxçıxana Qoşxaman kəndi saxçı işlər işxanasının saxçı yardımcısı Yasin Qasım tamaq qatısını kötürüb, xizmətdəşi Məmtili Osman bilən yezidiki çıxır yolda ketib atadı. Bir dehqanın hoylısının işkini içib, işki saxçı yardımcısı salamlaşıb, boğa sizgi tamaq əkəldiq dedi. 87 yaşlıq Niyaz Hamud sılaşdırıb yürüb, onlarının aldığı badi. Onun çırayda xatırcəmlik külkisi cilviləndi. Niyazının işki közü körməs bolub qalqan, köpxalı sozulmi kesəlgi qırıbdar bolqan, yıl boyu özü yalğız turmuş keçirətdi. Birdən bir muqum kirim mənbəsi, asası yaşanğandı kütünüş pulu idi. Tamaq yeyiş, səpərgi çıxış, davalınış, bu, başqalarının nəzərədiki kündülük kiçik işla Niyazğa nisbətən qiyin iş idi. 2019-cı ili Qoşxaman kənti saxçı işləri işxanasındakı saxçılar, saxçı yardımçıları ziyarət qilish jarayanında əlaqədar ahvallarını ilgiledi. Şunun bilan bir meydan mehir şəfqət yetkizish bo'yicha küş ulaş başlandı. Yardım qilish yo'lashining dastlabki mazgilida yezi bo'yicha yashanganda kutinish, tamoq yordam berish nuqtasi texi qurilmagan bo'lib, saxchilar, saxchi yordamchilari ishni tamoq yetkizishdan boshlab, har qitimliq tamoqni saxchixonaning oshxonasidan tayyorlab bo'yining uyiga yetkizib berdi. Qish ketib, yoz keldi. Tamoq yetkizib berish uzilib qolmadi. Kent tarayicilik yaşanğanı kütünüş boyuca tamak yardan beriş noktasından pütüb işgi kırıştırılışıgı əgişib, bu ay xizmet günü de özü berib tamak yiyalayrağın buldu. Hatta ahırda tamak yardan beriş noktası dəm alğanda saxçılar, saxçı yardımcıları növət bilən növətçilik qılıb, ya ki idardan tamak elib gelib və ya ki üyde tamak etib

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, hazır Koyulun Teğinin Şimali Etikidiki Keriye Nahiyesinin Kökiyar Yezisi Otur Terek kentide Irak Gonşi ülkesinin keltürülgen Irak Gonşi ülkesinin keltürülgen 24 000 töp şeker kumşi küz aptıpıda gol tartıp ösüp atkan bulup, yapyeşil yopırmakla töp düz ösüp, qatar-qatar rätki turgan askerlerge okşaydı. Bu, Cenobi Şinjan'da az uçuraydıgan şeker kumuşi terikçilik təcrübe etizi. Şundaqla Şinjan'nın Cenob'nın meyvesini şimalgı tikiş jarayanıdegi əməl ilişip yıltız tartkan yeni bir uruq hesablanıdı. Bugünkü Güllün Vatkan Yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçilikke Guanxi şeker kumuşinin Cenobi Şinjan'a makallışıp kandaqıraq ösü vatkallıqı doğrusu da sözləp berimiz. Terikçi Zhang Mingzhong, etiz qırıda zonziyip oldurup, köz aldıdı ki 6 moluq şeker kumuşlıqıgı qarap, közlerden təbəssüm jelbilengen halda mundaq dedi. Şeker kumuşi yerge toğırsıga kömülüdü. Ösüp çıqqandan keyin töptüz halda yuqırgı qarap, kündün künge yaxşı ösüdü. Buldur nəçi 10 tüp tikip sınap baqqan idim. Oylumğan yerden bək tatlıq çıqıp, köpçiliknin həmisi yeyişlikken deyişdi. Cenobi Şinjan bazarıdaki şeker kumuşi uzak müddet sırttan yütkep toşulgaşka bahası yukarı ihtiyaç köp bolsumu, lekin öz jayda terip sınak bekşka cüret kılalaydıqalla ancı köp emesidi. Kent kollektif egilge aciz, ənənvi terikçiliknin önümü tövendirek buluştak qiyin meselini hal kılış üçün, otura terek kenti nəzirini bu şerin kəsipki qaratdi. Kökyar yezilik hükümet bazar baylıqını məxsus udullaşdırıp, məxsus məbləğini kolğı kəldirip, kəsbi terikçilik texnikisini kırgızıp, yeziklik texniki mütəxəssislərini noxtada

Radio yanlıqıcılar, Jonchil bayrami mezgilide ve dövlət bayrami yetib keliş peydide Monbet Tuprak programımızda Mən və Mening Vətinim Cumhuriyet unutmaydı. Ve Mən və Mening Vətinim Tianşan oğul kızlarının dövlət muhabbetinden ibaret iki sahibini köpeytip təsis kıldıq. Bu sahibimizde radio yanlıqıcılığa dövlətimizin tökbikar şəxslerini tonuşturumuz. Tianşan'ın Cənubi ve Şimalı'daki kurğucularının hikayelerini sözləp birimiz.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 9-cu ayının 27-ci günü yekşənbə. Amdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping Amerikadakı dövlət işləri ziyarətini ayaqlaşdırıb Beijingə qayıtıb gəldi. Junxuan Munavvar ən'anəvi mədəniyyətinə varislik qılınıb, mədəniyyət işənçi oziqlandırıldı. Xanjing Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının baş katibi ilə görüşdü. Dünyəvi tərəqqiyat təşəbbüsünün 5 illik ali dərəcəliklə sözləşişinə qatnaşıb, rəis Xi Jinpingin təbrik xətini oxudu və söz qıldı. Güjü rəqəmləşkən, yeşillaşqan, yuğurulğan zamanıvi kəsb arqılıq yeni uzun səfərinin dəvr cavabını pütməkdə. Dövlət bayramı yetib geliş aldıda Tiananmen meydanıqa vətəngi bəxtiləş namlı qayət çoğun gül sivət. Çangən kodisi boyuqa 10 yürüş strolluq güllük tizildi. Xalqıradiki ərbapla rəis Xi Jinpingin Amerikadiki dövlət işləri ziyarətigə yuqur baha bədi. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunu da olsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 9-cu ayının 26-cı günü çüşdən keyin Amerikadakı dövlət işləri ziyarətini müvəffəqiyyətli ayaqlaşdırıb Beijingə qayıtıb gəldi. Rəis Xi Jinpingin rəfiqəsi Peng Liyuan Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Mərkəzi Komitet Bəngontiyanının müdiri Seyçi,

0: ilmiy uçurlarını toplash, tekşürüş, tasvirlash və sizish xizmetini sistemilik qanat yaydurdi. Jingdejin Xumdan muzeyining başlığı Wang Yanjun mundaq dedi. Bu xil vasita və sonliq ma'lumot ombiri orqali qadimqi jungoliklarning hunar san'ati va tabiat bilan odamning bir gavdiliki qatorliq qimmat qarshi ma'naviy ideyasini bir xil ochiq ham bahrlash shaklida tushundirib, an'anaviy sapol va farfor madaniyatini ommaga bo'libmi yoshlarning turmushiga teximi yaqinlashtirib, sapol va farfor madaniyatini yangilik yoritib tarqitishni ishga oshiramiz. Jonghuaning uzoq tarixiy madaniyat tomiri Jungochi zamonaviylashtirishga cho'ngqur madaniyat asosi ato qildi. Varislik qilishni to'g'ri kayfiyatga, yangilik yoritishni yangi mazmunga ega qilish madaniyat ishonchini kuchaytirishdagi zarur mazmun. Anhui o'lkasi Huangshan shahri Huizhou madaniyat boyligini davomli qezib, muzey, go'zal san'at saroyi qatorliq sorunlarga tayinib, madaniyatni yes qilg'ili, qatnash qili, iste'mol qilg'ili bo'ladigan jonliq yangi manzirga aylantirdi. Huangshan shahrlik madaniyat va sayohat idorasining muavin boshlig'i Jiang Bin mundaq dedi. Biz raqamli ko'rgazmaning darajasini o'stirib, cho'kma ko'rgazma zali barpo qilib, sırlangan əsvab cabduqla, xuycu oymiçiliki qatarlıq məxsus körgəzmələni daimliq ötküzdük. Biz xuycu mədəniyyət tətqiqat yurtu arqılıq, mol və çonqır məzmulluq xuycu mədəniyyəti IP baylıqını məsulat və kəsibki aylandırıb, min yıllıq mədəniyyət tomurunun dəvr hayati küçini urğutduq. 15-ci 5 yillik plan programmasında bütün millətin mədəniyyətdə yenilik yaratış, icat qılış hayati gücünü urğutub, sosialistik mədəniyyətni gülləndiriş və rəvajlandırış oturğa qoyuldu. Xi Jinping mədəniyyət ideyasının ilmi yetəkçilikidə 5000 yıldan artıq tarixi ige şallıq mədəniyilik yaratqan Junhua milleti yeni dəvr, yeni musabıda cəzmən yeni teximiz zor şallıq nəticələrini yaratıdı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətin müavin rəisi Xənjing şücay vaxtı 9-cu ayının 25-ci günü Nyu-Yorkdə Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınığı qatnaşqan məzgildə Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Guterres bilən görüşdü. Jongu uyuşturğan dünyavi tərəqqiyat təşəbbüsünün 5 illiqi münasibəti bilən ötküzülgən yuqur dərəcəliklər sözləşiş yığınığı qatnaşıb, rəis Xi Jinpingin təbrikətini oxudu, həm də söz qıldı. Xanjing Guterres bilan ko'rishganda buni ularni bildirdi. Novata xalqaro vaziyatda o'zgarish bilan qalaymoqanchilik o'zaro g'iralishib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistema ko'p xil xirisqa duch keldi. Bu yil yangi Jungoning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi qonunlik o'rni asliga kelganligining 55 yilligi. 55 yildan buyon Jungo haqiqiy ko'p tarafchilikda boshdan oxir chin turib Birleşken Devletler Teşkilatı'nın halkara işlerde yadırılık rolünü cari kıldırışını kolladı. Kelgüsüge yüzlengenimizde, Cungu mesuliyetçan çoğun devletlik rolünü devamlıq cari kıldırıp, özünün ideya teşebbüsü bilen Birleşken Devletler Teşkilatı karalmasının cipsilişini pahalı algısıl cıtıp, Cungucu zamanı vilaştırışının yeni muvaffakiyetleri arkalık dünya tereqiyatını yeni fırsat bilen təminləydi. Guterres Jungoning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ishlarini qat'iy kuchli qo'llaganligiga rahmat aytdi. U munolani bildirdi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining muhim qaralmasini ilgari surishda ochqichliq rol o'ynab, dunyoning taraqqiyoti uchun muhim tuhfa qo'shdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Jungo bilan bo'lgan hamkorlikni yanada cho'nqirlashtirib, xalqaro jamiyatning o'rtaq manfaatini qo'llashni xohlaydi. Dünyavi tərəqqiyat təşəbbüsünün 5 illiqi yuqur dərəcəliklər sözləşişi yığınında Xanjing munulanı bildirdi. Rəis Xi Jinping məxsus təbrik xəti əvətib, bu qitimqi fəaliyyətə yüksək əhmiyyət verdiyini toluq namayan qıldı. 5 ildən buyon Rəis Xi Jinpingin özü törtkü bolışı arqısıda dünyavi tərəqqiyat təşəbbüsü, Jungo ideyası və təşəbbüsüdən xalqara ortaq hərəkətə aylanıb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının 2030-cı il imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat qaralmasını əməliləşdirişkə Jungo layisi və Jungo küçünü qoşdi. Jungo hər qaysi tərəflər bilən birlikdə təşəbbüsünün çoğun qurulışı, әмілі болышығы түрткі болып, инсаният тәғдірі ортақ кәудісі бәрпа қылышқы түрткі болыш үшін тихымы зор төхпі қошыны қалайды. Иғынығы қатнашқан әрқайсы тәрәплі Донияви тәрәқият тәшәбусының Донияның тәрәқият ішілігі қошқан ижаби төхпісіге юксәк баға беріп, итпақлық, әмкарлышыны күчәйтіп, тихымы сығдырышчан, тихымы имканиятлік сыжыл, тихымы әуірішім кәлгөсіні бірлікті ярдышыны үміт қалды. Хәнжің яна 81-ні нөвәтлік Бірләшкен Дөләтлі Тәшкілаты Йығынының рәйісі Калил білән көрішді. О, жонғу имканиятлік сыжыл тәрәқиятны, бұ нөвәтлік Бірләшкен Дөләтлі Тәшкілаты Йығыны қызмытының мойым нұқтысы қылышыны қолайды. Омум юзлик нәп еткізудіған тәрәқият нәтижелері арқылық дүния халқының арзусығы жауап қайтыруду деді.
0: Әмді ұзын сәпәр ройны давамлаштырып,

Yasana əsləgi kəltürüş arqılıq, barğansırı köp, qara, baş, uqar qatarlıq ətvarlıq pəsli quşlarının cəlib qılınğallıqıqı diqqət qıldı. O, Cungunun quşlarının halqılıq yaşaş makallarını qoğdaş hərkəti tez, önümü yaxşı boldu, dedi. Suluq yer qoğdaş qanunu çıxırılıb, bir türküm xalqaralıq mohim suluq yer, dövlət suluq yer bağçısı quruldu. Suluq yerini qoğdaşqa alaqadar məzmunla bu yıl yeniden ilan kılınğan ekologiyelik muhit kanun dasturiga kirgizildi. Jungu suluq yerini qoğdaş sahasida mükemmel sistemi barpo qilib, qoğdaş bilan taraqqiyotni mos ilgari sürüşning yeni yo'lini tepib chiqdi. Qirg'izistonlik ekologiya olimi Baqitbek Saypobayev mundaq dedi. Jungunning 15-5 yillik plan programmasida bayroqdor turlar, xalqliq turlarni qoğdaşni muhim nuqta qilish aniq o'tirg'i qo'yilib, Muhim yaşaş makani, ekologiya koridori və pəsli quşlarının köçüş yolunu qoğdaş, əsligi kəltürüş küçəytilib, Cungunun canlıqlarının köpxillikini qoğdaş sahasıdaki aldın körərliki namayan qılındı. Avustraliyalik muhit asraş ərbabi, ammavi siyasət təhilcisi Janis B. Art mundaqdadi. Cungu ekologiyelik muhitqi dair kanun çıxırışını sistemlaşdırışqı qarab ilgiri sürüb, Muhim pəsli quşlarının yaşaş makanını qoğdaş üçün yuqır qatlamlıq layını mükəmməlləşdirib, tüzüm kapalıdını takamıllaşdırdı. Bu usulla intayın örnək iliş əhmiyyətigi eyə. Yərşari hayatlıq ortaq gəvdisi birlikdə bərpa qılınmaqda. Canlıqlarının köpxillikki yərşarını tolub taşqan hayati küşki eyə qılıdı. Şundaqla, o insanların məvcud bulub turışı və tərəqi qılışının asası. Cungu nurgun dövlətlər bilən birlikdə pəsli quşlarının köçüş can tomurunu ortaq qoğdab, yərşari hayatlıq ortaq gəvdisi bərpa qılışqa canlıq, küşlük izahat bərdi. 2017-ci ili halqı bəlgisi U-72 bolğan, yoxuluş qırdabıq berib qalğan su quşi, çoğun sahil layxoriki Cunguda bəlgis elinib təbiyyətki qoyub berildi. 2-ci ili Filipin Sibugay suluq yeri təbiyyəliki qoğduladığan rayondiki xizmətçilə onu bayqıdı. Qoğdulduğa rayonun məsuli Fernandesinin yan telefonada yıraqdın kəlgən bu mehmanının qımmətlik sürüti saxlap qeylindi. Bu yıl 4-cü ayda Cungudiki ən çoğun tatlıq su külü bulğan Poyan Kölü qoğdulduğa rayonu da dövlət 1-ci dərəcəlik nuxtlı qoğdulduğa yavayı hayvan ax gəcgilik turunu bayqaldı. Putudiki halqı bəlgisinin uçurdu körüstülüşcə, o, Mongolia Koruq Kutin təbiyyiliki qoğdulduğa rayonda dəm alğan məzgildə halqı bəlgisi silinğan. Şərqi Asiya, Avstraliya pəsil quşları köçüş rayonu həmrahlıq münasibəti kilişimi Kadbat başqarmasının baş icraya əməldari Jennifer Georgi mundaqdadi. Dövlət halqıqan pəsil quşlarını qoğdaş həmkarlıqı bir bölək hayatlıq səpirgə birlikdə tərək bolub, boşluqdiki əsildə körgülü bolmaydıqan köçüş yolunu həqiqi həm konkret yolga aylandırdı. Cungunun pəsli quşlarının köçüşünü qoğdaş üçün körsətkən tırışcallıqı və töhpüsünün təsiri dövlət çıqırısının zor dərəcədə alıqıb gətdi. Cungu calıqlarının köpxillikini qoğdaşını ortaq nişan qılıb, ilgir kiyin bulub, Avustraliya, Koreya, Rusiya, Yeni Zilandiya qatarlıq dövlətlər bilən iki tərəflik pəsli quşlarını qoğdaş kilişimi imzalab, qızıl qaşq turna, ax turna, Qızıl ibis qatarlıq yoquluş qırdabığı berib qalğan türlərinin çıqrə halqıqan tür topını küzütiş, qoğdaşını mexanizm kapalıdegi eyə qaldı. Cungunun dəndondiki Yalocan dəryası eğizi bilən, Yeni Zilandiyinin Miranda qoğduldığan rayonunun arlıqı en tayin yıraq bolsumu, likin çıpar quyruq layxorəknin köçüş yolunu birlikdə qoğdab, jigrim nətcillik dostluq dastanını yezib çıxdı. Yeni Zilandiyanın sabıq zonlisi Jacinda Ardern ilgiri çıpar quyruq layxorəknin hər yili Yeni Zilandiya bilən Cungu otursada berib kelib köçüş misali arqılıq, məyli qandaq vaqtı bolsun, həmkarlıqının en tayin muhim işkəllikinə düşəndirgən. 2015-ci yılıdın buyan Poyan Kölü qoğduladığan rayonu bilən Moğuliya Yavayı Canlıqla İlmi və Qoğdaş Mərkizi Ağ Gəcgilik Turuna halqı bəlgisini tətqiq qılış və həmkarlışına qanat yaydırdı. Moğuliyanın turunu türü tətqiqat mütəxəssisləri, o da nəcə yıl Cunguğa kilib, halqı bəlgisi silinğən ax gəcgilik turununun qışdın ötüş əhvalını ızqoğlab iqilədi. Moğuliya Yavayı Canlıqla İlmi və Qoğdaş Mərkizinin müdiri Niyambayar Batubayar 13 yıldın buyan Cungunun ekologiyelik muhit siyasəti üzlüksiz mükəmməlləşdi. Bulubmu, suluq yer qoğda sahası da texim üşündaq. Cungu məzgür rayonunun münəvvər ülgüsüge aylandı, dedi.
Jungu suluq yer qoğda

باشنا اساس قلب دولت حلقان همکارلک چون کورکسیلپ قشلانن کوک آسماندا پرواز قلچنی هر قایسی دولت لبلن مورن مورگی ترپ قوغداب آدم بلن طبیعت ایناق اوتشنن گوزل منزیرسنی برلیکته وجودقه کلتوردی Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda dünya nəzər proqramımızğa orlaşdırğan məzmunlarımızı anlab ötdünlər. Bugünkü proqramımızın diktori Sumrat Yasin, növbətçi muharriri Abdulla Molla, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

Hürmetlik radio anlıqıcılar yuqırıda. Yaxşı Adem namlıq xanzuçı naqşının hozır aldıq. Əmdi könül aramınlağa taqdım etdiğinimiz Buzulmaz Çin Dostluq namlıq naqşa. Qeynəmsə bu naqşadın həmimiz birlikdə bəhrə alaylıq.

0: Sizning tansaqlıqı zor baylıq programmasını anglışınlarını qarşalımız mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu programımızni stansımız bilan Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya stansının yeni taratqosi Sılu Şitin abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qaytırıb anlığılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmullada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə dövlətimiz təkşürüş, analiz qılış nəticəsini ölkə xalqı öz ara etiraf qılış, ortaq bəhərlənişki türtkü olub, elektronluq sağlamlıq arxibini bimarının özügə eçib etişini alğı sılcıdıdı. Məmləkət boyunca televiziya kanallarıdaki tibbi doğra saxtı elanları umum yüzlük tazılandı deyən xəbər deyqıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həm ailəgi yetküzəyliyi sahibimizdə yürək ritmi ömürgə qandaq təsir körüstüdü deyə məzmunda sözləb birimiz. Xoş, hörmətlik radio anlıqçıla, əmdi deyqıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Komiteti javob qayta e'lon qilib, davlat darajalik umumiy xalq sog'lomligini raqamlik boshqarish subsidiya qurilishi, davolash soliq ma'lumotlarini qo'llanish taraqqiyoti va ijtimoiy o'rtaq bahrlanishga aloqador tavsiya va takliflarga inkas qaytardi. Inkasda mundaq ko'rsatildi. Umumiy xalq sog'lomligini raqamlashtirish, aqliy iqtidorlashtirish qurilishini olg'a siljitish jihatida Dövlət ölkə uğurlaşdırma qılğan ümumi xalq sağlamlığı uçur subsidiyasının iqtidarı mükəmməlləşdirilib, aql, sağlamlıq, yadroluq, sallıq məlumatlarını toplaş və sağlamlıq, sallıq məlumatlarını aparat, rayon halqıb ortaq bəhirləniş, aldırıb körüş qatarlıq xizmətlə asas qılınıb, bütün rayon boyaca sağlamlıq uçurlarından ortaq bəhirləniş və davalaş kəsbini maslaşdırışını işqaşdırışqı türtkü bulub, təkşürüş, təkşürüb dəlilləş Нәтижесіні өлкі халқып өз ара итрап қылыш, ортақ бәхірлініш тәдіреджі ішқа шүрлуду. Шының білән білі, электронлық сағламлық арқыпіні бимарының өзігі ечіп етішке түрткі болып, шәқси сағламлық көрінмі рәсімі, сағламлығы арылышыш, қауіп қатардың алдын сигнал беріш қатарлық мұлазыметлер білән тәмілләп, ағалыләнің шәқси кеселіклерінің алдын еліш, давалаш вә сағламлық башқұршыны бүтін зәндерлік, толық дәврелік, епі қалқылық мұлазымет білән тәмілләйді. Sallıq məlumatlarını qollanış və ortaq bəhərləniş cəhətdə sallıq məlumat amili köpəytilgən davalaş sağlamlıq xizmətini davamlıq alğı silcitib, səhiyyə sağlamlıq sahəsidiki işəncilik sallıq məlumat boşluqda yenilik yaratıb tərəqi qıldırış və yuqur sübətlik sallıq məlumat toplumi qurulışı qatarlıq xizmətlərini qanat yaydırıb, sağlamlıq boyunca davalaş sallıq məlumat baylıqını ecib etiş, ortaq bəhərlənişini kücəyitib, sallıq məlumatlarını içib paydalanışını üzlüksüz çonqurlaşdırıdı. Dövlət Sallıq Məlumat İdarəsi 2-ci türkümdəki işəncilik sallıq məlumat boşluğunu nöqtədə sınaq qılış xizmətini müvafiq paytda təşkilləb qanat yaydırıb, işəncilik sallıq məlumat boşluğu qoşulğan AI-ni yuğurub qollanışını nöqtədə sınaq qılışına qanat yaydırıdı. Шының білән білі, алқылық өлчәміне тәтқи қылып бекітішіне тезілетіп, ішәнчілік саллық мәлімат бойшылықының ортақлықы еге асаси мұлазымыдыны әлалаштыруды.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya istansısının sənət səhnisi proqramız boyu canlı çipədik. Yaxdırpanlığının lağı rəhmət.

Amma üçün əməli iş qılıb veriş. Nahiyasının Terek Bazar yezisi Qoşqaman kəndinin hoylı temini əndili yurtub duraddı. Bügür Nahiyalik Oğan İdarisi Terek Bazar yezilik saxçıxana Qoşqaman kəndi saxçı işlər işxanasının saxçı yardımcısı Yasin Qasım tamak qatısını kötürüb xizmətdeşi Məmdili Osman bilən yezidiki çıxır yolda ketib atadı. Bir dekanın hoylısının şişkini içib, şişki saxçı yardımcısı salamlaşıb, "Bova, sizge tamak əkəldiq," dedi. 87 yaşlıq Niyaz Hamud sılaşdırıb yürüb, onlarının aldığı badi. Onun çırayda xatırcamlı külkisi cilviləndi. Niyazının işki közü körməs bolub qalqan, köpxıl sozulmi keselgi qırıptar bolqan, yıl boyu özü yalğız turmuş keçirətdi. Birdən bir muqum kırım mənbəsi, asası yaşanğandı kütünüş pulu idi. Tamaq yeyiş, səpərgi çıxış, davalınış, bu, başqalarının nəzərədiki kündülük kiçik işla Niyazğa nisbətən qiyin iş idi. 2019-cı ili Qoşqaman kəndi saq gəldi. Tamaq yetküzüb beriş üzülüb qalmadı. Kənd tərəcilik yaşanğanı kütünüş boyuca tamaq yardan beriş noxtısının pütüb işqi kiriştürülüşü əgişib, bu ay xizmət günü də özü berib tamaq yiyələyirəm boldi. Hətta axırda tamaq yardım veriş nöqtəsi dəm alğanda saxçılar, saxçı yardımçıları növbət bilən növbətçilik qılıb, ya ki idardan tamaq elib gəlib və ya ki öydə tamaq etib, öyüyə yetkizib verib, bu ayının şuvaq tamaqının kəm bulmaslıqığa kapalatlı qıldı. Oyladın başdan axır qaynaq turmuş keyfiyyatı çıxıb duraddı. Kesel görüstüşmü Niyazının turmuşidiki qiyin məsələ. Bunun üçün saxçılar, saxçı yardımçıları bir yürüş, qərallik həmraq buluş tərtibini şəkilləndirdi. Çüştün burun, abdumobil heydəb, bu ayını yez bazarlıq doktorxanıqa aparıb təşürtüb, asma okul saldırıdı. Çüştə bu ayını öyüqə aparıb aram aldırıdı. Çüştün ki, dəl vaxtıda bu ayını elib berib qayt təşürtüdü. Kesəl körüstüş məzgilədə bütün musabıda həmraq buludu. Qəmxorluq bunun bilələ çəkilinib qalmadı. Bu ayının turmuşidiki hər xil qiyinçılıqla saxçı, saxçı yardımçılarının könlədiki mühim işqə aylandı. Bu ay taqı turqını özü tüzəşdürəlməkdi. Onun üstüqə sırtqı çıxışı qolaysız idi. Saxçılar, saxçı yardımçıları çəş yasaş əsvablarını yaxşı saxlab, qərəllik halda öyüqü berib bu ayının çeçini yasab, saqılını elib qoydu. Oylada qazanlar, kereksiz nərslər dövünüb kətkəndə saxçıxanadiki partiya əzalları avangard ətirdi, kollektiv hərəkətki kelib, oylini pakız və rətlik qılıb qoydi.

qaytırılıdı degen layihani tavsiye kılgan. Maiki sınav bekiş maksadida tunji qetim 100 yuan qachilgan barliq oqish pulini elibilish uchun u kaskinlik bilan qarshi tarafning ko'rsatmasiga bo'ysunib bir qetimdala 60 ming yuan qachilgan. Ammo ko'p sommalik mablag' hisobotga kirishi bilanla xeritorlar mulozimati darhol yuz o'rib, Maikis dalillash kodini xato kirgizib, barliq haq qaytirish hisobotining to'ng'itilishini keltirib chiqardi degan. Hamda to'ng'itishni bekor qilmoqchi bo'lsa, jazman to'r sirtidan oltin setib olib, pochta orqali belgilangan o'ringa avatib, mablag'ni to'g'irlab chiqirib etish kerak degan. Bu chaqda Maikis sarasimiga tushib qolgan. O aldırab məlum altın dükkanına berib 200 milyon xərcləb 160 gram altın setib olub öyüyə qayıtıb muvaffaq orab qaçılıb qarşı tərəfinin buyruğu boyunca tez yetkizüş bilan əlaqələşib öyüdən əvətişə tayyarlanğan. Xətərlik ciddi peyitdə Sancı şəhərlik qonan idarəsi aldamçılığa qarşı duruş aldın signal verir supsi Maikisinin hesabatıdaki bir normal soda hərkətini dəl caydı bayqab, yuqri xətərdən aldın signal veriş uçurini birinci vaqtda Sancı Şəhərlik Qonan İdarisi

0: Şu yolu koçu başkarması, sağçıxanısı, Şiyu məhəllisi, sağçı işleri şıxanısıga yollab bərdi. Xalıq sağçısı Cao Zibao, buyruğunu tapşırıq olgan deyinkin bir tərəbdən telefon qılıp Ma X-Pla alaqlaşsa, yana bir tərəbdən optimobilini tez sürətdə həydəb oturuşluq jayğı mağdı. Telefon liniyası aldıraş idi. İşini çəksim o inkas bulmadı. Cao Zibao dərhal hüküm çıxırıp, ail təvəllər bilə alaqılışıb işini aşmaqçı bolğanda Ma X-nin altın posulkini götürüp, zakaz düşürüp poştadan əvətməkçi bolu vatqalıqını gördü. Cao Zibao nəx meydanda aldamçılıqını paş qılıp, hərgiz əvətmən, bu digən aldamçılıq. Az somuluq payda qaytırışdın, köp somuluq tonlu tışqıca. Andın altın arqılıq tonlu tışını bikar qılışqıca, bular bir-birge ziş ulanqan. Bulanın həmmisi məxsus, siz üçün qurulğan qıltaq, dəb nəsiyyət qıldı. Yerim saat səbirçallıq bilən təhlil qılış və qanunu umumlaşdırış təşviqat arqılıq MAX axır huşunu tepib, xalıq saxçılarının şəxsi malmülük zeynini saxlap qalqallıqıqa qayta-qayta rəhmət etdi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin... Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat, şoqlu mayısının mev berip pişiğa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışığa 8760 saat ketidu.
1: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin qanun sizge həmrah proqramımız boyunca altış bərdoq yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Texim köp məzmunlarını yenə solution terminalını çürüb alınsanla boludu.

u. Men grupa başlığı, doğruni birinci bulup içip sınaş mesuliyetim ba, dedi. 1972 yılı Çin Xiaosu muvaffaqiyetlik ayırıp saplaştırılıp, insanların bezgek kesilgi taqabıl duruş tarihini özgertti. 20. əsrinin 90-cı illərindən başlayıb Dünya Səhiyyə Təşkilatı Çin Xiaosu-nu əsas qılğan birləşmə davalaş usulunu bəzgək kəsilini davalaşda aldın tanlaydığan layihə süpürdə tövsiyə qılıb bütün dünyadakı neçə milyon kişinin həyatını qutquzub qaldı. 2015-ci ili Tu Youyou Nobel Fiziologiya yoki Meditsina mükafatına erişib Jungudiki bu şerefki erişken tunji yerlik alımğa aylandı. O, Nobel mukapati tapşırı veliş notkıda, Çin Xiaosu'nun bayqilişi Jungu ən-ənvi tibabitinin dünyağı bəgən soğısı dedi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Mundat Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rəhmət. Ətriki Mundat Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarxır hikayeyle devamlı huzurladı buludu.

0: دقیقی که قلدی ارمچی گنچوان پو اقتصاد تکنیک ترقیات رایونی پن تکنیک ده ینگلخ یارتش
1: خلقرا ایروپورت ده بر کنده چگرادن کرگن چقلا ساندگی ان یقری ریکورد نینگلدی ارمچی چگرادن کرش چقش چگرا مدابیه تکشورش پونکتی وزیب اجرا قلش اشکنچ اترتنن معاون باشقی پن خونیی مندخ دیدی Növətki tamujundun ötvatqan çət əllik yolucula sicil köpüyü vatqan vəziyyətki qarda biz çət əllik xadımla universal mülazimət mərkəzigi tayinib, diqqətni çət əllik yolucularının çıqradın kirgənin keyinki xəbərlişiş, çıxım qiliş, ciddişlərgi taqabül duruş boycu yardan biriş, yöyləş qatarlıq əməli ehtiyacıqı mərkəzləşdürüm, cəmi 60 nəcə dövlətdən kəlgən çət əllik yolucularını, çıxımın qeytimdən artıq bir punkçı şəklədiki, hər tərəbləmə yürüşlük mülazimət bilən təminləb, çıqradın kiriş mülazimətinin ən axırqı bir kilometrini həqiqi rəvallaşdırdıq.
0: Stansımız xəvri. Yaqın günlərdən bu yan Abdonom rayonidagi joylar Jongchao bayramini tabriklash bosh temasidagi mo'l rangdor faoliyatlarni qanot yaydirdi. Har millat omma xushal xo'ram bir yerga jam bo'lib, esil taomlarni tetib, mungdashib, xalq urf-odatlaridan o'zirlanib, katta bayramni tabriklab, Jongchao munavvar an'anaviy madaniyatiga varislik qilish davomida davlat muhabbatini yetildirdi. Bayram günlerde Gulji nahiye, Dadamtu baziri, Bulaq kentide, bir kentte bir tem, 100 aile ten katnışış, 1000 çakırımda bir ekranda namayan buluş, Jongchao bayramlık 100 aile ziyafeti başlayımı pahaliyeti kızgın ötküzüldü. Kent ahalları bəs-bəste özleri pişik bilidigan qormalarını çıkırıp, tördişip oltırıp cem buluş ziyafetidin ortak bəhirlendi. Naq meydanğı yana sənət nömrləri qıstırılıb, naqşı usullar qalıplarını yıqınlaşdırdı. Xuşal külük sadaları paliyyət naq meydan diyanırdı. Paliyyətdə yana buyurutmi yetkizgici qatarlıq yeni kəsib altı bilən şüğullanğıçılar məxsus təklif qılınıb, onlarğa qoşnılarının mehir muhabbeti es qıldırıldı. Buyurutmi yetkizgici Ağamət Tursun mındaqdırdı. Adatta kündi buyurutmi yetkizib aldırash yürümən. Jongchao'nimi aldırash ötkizdim. Mahallanın bizni 100 aile ziyafetige təklif qılığını rahmet. Köpçilik bilen billa bayram ötkizib qalbim illip qaldı. Aqsu şehrinin Wangsan koçisida bir niyette ipek yolunu sizish. Bizning bayramimiz Jongchao sanat faaliyeti ötkizildi. Her millet amma Koçi rayonida xushal xoram jam bolup, katta bayramni birlikte ötal javob qatarlıq xas nomorlar naq meydaniki şehir ahalleri ve sayahatçilarının kızgın alkışığı erişti. Aqsu şehir ahalisi Çö Jin mındaq dedi. Wangsan Koçisi burundan ayda avat idi. Koni Koçi özgertilip yenilangan dengen tekhimi avatlişip ketti. Nurgun sayli sayahat ve bizgi keldik. Bu yerde türler nait köpken. Jongchao bayramida uydila o'ltirib olmay, sirtqa chiqib rangdor dunyoni ko'rish umidida bu yerga keldik.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kai xabar qildi. Jongchao bayramlik dam olish mazgilida Abdonom rayonidagi joylar bayramlik iste'mol fursatini chang tutib, iste'mol belti tarqitish, belgilangan summaga yetsa bahosini kemaytirish, yordam puli berish, konusni yangisiga almashtirish qatorliq ko'p xil tadbir orqali iste'mol bozorining yoshirin kuchini har taraflama qo'zg'atdi. Oqsu shahri Wellong Yöfen Biyadi 4S dukunida körgəsimiz zalığa optimobil körgili, məslə sorğili, sınav bəydəb baqqılı gəlgən şəhər ahalırının ayıq üzülmədi. Satqıcı Can Xongmey muxbirğa bayram məzgilədə optimobil setibilişdə etibar beris salmaqının adətdiki küllərdikidin teximi çoğun bolğalıqını etib bundaq dedi. Aqsu şəhərinin məxsus yardan buludun bəxirmən bulğulu buludu. Yəni, bahası 50 000 yuandan 100 000 yuangacha bo'lgan avtomobil tipiga 4 000 yuan, 100 000 yuandan 150 000 yuangacha bo'lganlarga 6 000 yuan, 150 000 yuandan oshganlarga 8 000 yuan naqd pul yordam puli beriladi. Buni davlatning konusini yangisiga almashtirish yordam puli, biroq qilish yordam puli bilan teng ishlatib, siyosatdan ustilab bahrman bo'lishga bo'ladi. Bayram mezgilide nılqına yazı yan telefon, taht kompüter cahette xalqı nöp yetközüş boyucu setişini ilgir sürüş pahaliyetini umum gözlük kanat yaydırdı. Nurgun ağalı

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sayıbımızda yürek ritmi ömürge qandaq təsir körüstüdü degen məzmunda sözləb berimiz. Tomurunuzni tutup baxsınız, teniş halətdə təxminən minutuğa qanç qitim soğudu. Yürek soğuşunun tez asılıqı bir adamın yürekinin qan sıqıp çıxırış ixtidarını əks ettirdi. Şunaqla bütün bədəninin sağlamlıqı münasibətlik. Yakında bir türlük yeni tədqiqatı körüstülükçe, məyli ər ya ki ayal bolsun, tiniç halətdiki yürək ritmi normal, həm tövənrək səviyyədə bolsa, adam texımı uzun ömür körüdükən. Ondaqda yürək bir minutda qanç qeytim soxsa ən sağlam boludu. Qanda qılğanda tiniç halətdiki yürək ritmini tövənlətkili boludu. Yürək ritmi yürəknin hər minutluq soxuş qeytim sanını körüstüdü. Tiniç halətdiki yürək ritmi, yəni səgək həm tiniç halətdə hər minutda yürəknin soquş qitim sanını görüstüdü. Quramıqı yetkənlərinin normal yürək ritmi minutuğa 60 qitimdən 100 qitim qıcı boludu. Tiniç halətdə minutuğa 50 qitim qıcı düşüdü.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 27. günü, Yekşembe.
2: Aval, haber ayıqı nəzər silip bakaydı. Bugün keçidin ət günsgecə İli Dəryası Vadisidki Tağlıq rayon, Bordla Oblastının Xərbidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay Vilayetinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Şixanzi Şəhərinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Ürümçi Şəhərinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Sancı Oblastidki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın Xərbidiki Tağlıq rayon, Xotan Vilayetinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Aqsu Vilayetinin Xərbi və Şimalidiki Tağlıq rayon, Bayunglun Oblastidki Tağlıq rayon, Turpan Şəhərdiki Tağlıq rayon, Kumul Şəhər Şimalidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur. Otturhal, İgiz Tağlıq rayonda yamğuru arlaş qar yaki qar yağıdı. Qashqar vilayətinin cənubidiki Tağlıq rayon, Qızılsu oblastidiki Tağlıq rayon, Bayunglun oblastının cənubidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən caylarda otturhal yaki qatlıq yamğur yaki qar yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün gecədən ət gündüzgəcə hava ocaq bəzdə bulutluq buludu. Tövən temperatura 14 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 23 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi, bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmiz.
1: Şincan qoş karbon nişanını yetək çıxılıb, sanayət rayonlarının tipini axırqı uçda tözəşdən mənbəni başqırış təzgirləşki özgərtişigi türtki bulub, ekologiya aldınqı orınqı qoyulğan. Yeşil, tövən karbonluq, yuqarı sifətlik tərəqqiyat yolunu tepib çıxdı.
2: Abdonum rayonudaki cayla küzlü kuruluş kılıçının altın məzgilini çan tutup, sürətini tezletib, sübətki kapalatlı qılıb, türlərinin baldur pütüb, baldur işqi kırıştırılışıgə bütün küşbilən türtkü boldi.
1: Qumul şəhəri köpxil tədbir qollanıb, Şincanın kömürünü sırtq toşuş yollarını kəngaytib, energiya təminatıqı kapalatlı qılış üçün sübətini östürüb, önümünü aşurdi.
2: Ürümçi Tianşan'ın xalqara aeroport arqılıq çıradın kirgen çıqqalla 1 milyon adam qeytimdən eşib,

0: 100 000 yuandan 150 000 yuangacha bo'lganlarga 6 000 yuan, 150 000 yuandan oshganlarga 8 000 yuan naq pul yordam puli beriladi. Buni davlatning qonunisini yangisiga almashtirish yordam puli, biroq qilish yordam puli bilan teng ishlatib, siyosatdan ustilab bahriman bo'lishga bo'ladi. Bayram mezgilida nilqina yasi yon telefon, taxt kompyuter jihatda xalqqa nap yetkazish bo'yicha setishni ilgari surish faoliyatini umum yuzlik qanot yoydirdi. Nurg'un aholi xalqqa nap yetkazish faoliyatidan foydalanib tanlab setib oldi. Nilqina yasi aholisi Dilxumar Dolqun mundaq dedi. Yang pasundiki aqli iqtidorliq yon telefon tanladim. Dukan öz yolg'u qo'ygan e'tibor bahodan sir, yana hukumatning yordam pulidan bahrman bo'lg'ili bo'ladi ekan. Hisoblab baqsam 400 yendan ko'proq pul tejab qaptiman. Xeyli muvofiq ekan. Nilqino yasidki ma'lum raqamlik mahsulotlarni sinab yiqish to'kunining boshlig'i Loji bu qitimqi raqamlik mahsulotlar jihatida xalqqa nap yetkazish yordam puli faoliyatida Yunshan Fu supsig'i tayinib bir tutash tarqitish, naqdlashtirishning yo'lga qo'yilganligi. İstimalçılar istimal beyeltini ilip dukanıgı gelip istimal kılganda bevası tekşürüp hesabatını öçürüp toğırlap çıkırvası bulunduğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Konusunu yenisiğe almıştırış boyunca yeğveliş pahaliydi. Haksız çaplak çaplap asıraş qatarlıq parabollıqlarını norumdan sırt yolu koyduk. Yeğınımgen xeridarlar körünerli köpeydi. Biz bu setiştin burunki çüşendiriş, setiştin kengi kapalat mülazımetini yaxşı işleyimiz. Ürümçi Sonin Yigov'nun Xualin dukunada bayramlık itibar beriş faaliyetleri nurgun istimalçını cəlb qıldı. Dukan başlığı Wang Liping tonuşturup mındaq dedi. Kralğını əksiz asıraş, qaçuyuş maşinisini sınap işletiş, hava tanışıgış ve televizorunu əksiz orundu beriş qatarlıq faaliyetlerini yolu koyduk. Mal seti alganda faaliyet bağısını sırt yana devletinin yardım puludun mu koşlap bəhirmen bulğulu buludu. Qoş yardım pulunun universal salmığı 35%-dən aşıdı.
1: Şinjan yaxşı cay.
2: Stansımız xəbəri. Zhongqiu bayramlıq qısqı dəmiliş məzgildə Tianshanın cənub-şimali sayahat qızğın dolqınını kütüb aldı. Jay-jaylardan kelgan sayohatchilar har qaysi cho'ng manzara yo'llari, manzara nuqtalarida ko'zning go'zal manzarasidan o'zirlanib, ham turtki faoliyatlariga cho'kma shaklda qatnashib, damlish kunlarini xushal-xuram o'tkazdi. Ko'z kelib Narat manzara rayoni qatma-qat o'rmonlar bilan qoplangan go'zal tusga kirgan edi. Hamma yerda yaylayotgan qali qo'ylarni ko'rgili bo'ladi. Altın ranglik çimliq bilen, qarlıq tağ, heybetlik yögümü rəsim asıl qilib, Şinjanın içi sırtıdik sayahatçilərini seyli sayahat qılgaş aram ilişqi cəlib qildi. Guangdong'dan kəlgən sayahatçi Huang Chuting köz aldıdiki güzel mənzirini görüb nait hayacallandı. O mındaq dedi. Yol boyu yıraqlarığı nəzər silib, güzel mənzirlərdən hozırlandım. Əmil yerdə kalı qoylarını körgülü buludikən, tolumu azadilik isqildim. Hazır kök toqayı mənzir rayonadiki tağ, ormanlıq, tədirci, küz tüsüge kirdi. Kişiler bu yerde sayılı kılgaş mənzir rayonlarda daka kılıp, kamera arqılıq cilgıdiki zümrettek su, tağını kaplıgan qeyin qatarlıq güzel mənzirlərini hatırıldı. Şanghaylik sayahatçi Cao Shufang ındaq dedi. Kök toqayı mənzir rayonuğa tunji kilişim bu yerdeki cilga, tağ, Ormanlıq və Ertiş dəryası təsəvvürümdəki mənzirgə pütülləy oxşamaydıkən, rəngi bək çıraylıqkən, kişini ozırlandırdıkən. Ürümç şəhərlik ösümlikləri bağıtısı da, altın küzdəki rəngarəng tüskü girgən cuxar gülü körgəzmisi kişilərini bəs-bəs tikilib gül səylisi qılış, daka qılıb sürətki çüşkü cəlib qıldı. Bu yıl körgəzmi rayonunun kölümü 16 min kvadrat metrəgi yetti. Onunqa 12 gül pərişdisi. Bayca Shin Qatarlıq Junhua ən-ənivi mədəniyyəti amilləri yoğurulub, şəhər ahalları və sayahatçılar üçün bir meydan körgili, hozırlanğılı, sayahat qılğılı bolıdığan közlik mədəniyyət qatı mərikisi hazırlap yerildi. Bayınqılın oblastının kəlgən sayahatçı Li Yun mındaq dedi. Rəngarəng cuxar gülünü gördüm. Bək çıraylıqken, nurğun xizmətçi biz bilən həm türtkib oldu, yana mükafat belətigimi erişdi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining vatan mening oilam programmasi.
1: Hürmetli radyo anlıqçılığa yaxşımsıla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailem Programısını anlaşanlarına qarşalımız. Mən Riyasetçi Abdurrişit Qopur.
2: Mən Riyasetçi Xəmidə Qeyyum.
1: Bu qıdım programımızda mudaq məzmullada anlatış birimiz.
2: Mən və Minin Vətənim Cumhuriyet Untumaydu sahibimizdə tökpisini 60 yıl çonqur yuşurgan Can Fuching bilən tonuşup çıxımız.
1: Mən və minin vətənim Tianshan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səhifimizdə 13 atanının yaxşı qızı Bağgül Nığmət doğrusu da toxtulumuz.
2: Yarqın isim səhifimizdə 1-ci iyul ordeniga erişgüçü, Bingtuan 9-cı şey 161-ci tuanının pensiyaya çıxan xizmətçisi Wei Deyu doğrusu da sözləb berimiz.
1: Programımız yana Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slushting Abanchlar terminalda masqa dəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaxt ilgirki programlarını anlığılı boludu.
0: Xinjiangdaki yeniliklar.
1: Rüm şehri Cungchu Dövlet Bayramı'dan ibaret Koş Bayramı'da şehir ahalıları ve sayacılarının demeliş günüdeki turmuşunu beytip, köp menbellik isil medeniyet saya tesiratı yaratış için altın küslük ürümçi, bəxtik dolgan ürümçi de sizini uçurattım baş temelik yürüyüşlük faaliyetin noktalık yol koyup, cemi 169 tur boyunca 300 meydandan artık medeniyet saya faaliyeti ötküzüp, Төт чоң баш теми бөлігіні көңіл қойып тәсіз қылып, әр қайсы яш басқұчылыкларының саяты ехтияжығы муапық маслаштыруды.
2: Күзлік сиғымдекі молғосыл мәнзерісі, молғосыл шатлық нақшысы бөлігіне, жүнгі деққалар молғосыл байрымыға бірләштүріліп, әдебиет сәнәт көріге, ғайри мадди мәдениет мұраслары көріге, деққалар рәсім көргәзімсі қатарлық паалиетлері іліп берілуді. Sayahatçılar etizda meyve üzüş, yöbin yasaş, güyxua gülü həsili eçtiş qatarlıq xalq örüb adət terixçilik türlerini çökmüş şəkildə sınab, küzdeki mol hosul xuşallıqıdın qanğıca bəhərmən bulalaydı.
1: Küzdə sənət cəlibkarlıqıdın hosorulmuş, nəps cəlibkarlıqlarını namayən qiliş bölükü də yarqın noxtları toluq bulub, cunçu bayramlıq sənət keçiliki. Min kişi birlikdə naqş eytib usul oynaş. Dövlət bayramlıq salyot keçilikidin ibarət üç çoğun mühim paliyyət başlam çıxılınıb, teatrxana usulluq teatrı, kartun bayramı, qədimi uslubda kiyinib modu meniş, beliq panus səylisi, teyir qonçaq uyuna qatarlıq köp mənbəlik uyullar maslaşdırılıb, Cunha ənənivi mədəniyyəti bilən yerlik ədəbiyyat sənətinin cəlibkarlıqı hər tərəflimi namayan qılınıdı.
2: Күз сәйлісі қылып, güzel мәнзерлерден хозырлыныш, мәркізі шәрді шатлық чөміш бөлігіне, сәрхіл шәр саяхат линиясыдын 6-сы елғы қойладыған болып, қызыл база, мәдәниет ядықарлықлары, мозей мәйдан сарайлары, тағы дала мәнзерісі вә өзгіче көчіла тұташтырлады. Шинжан қадими экология бағдысы чәвәндазлық көргәзмісі. Өсімлікле бағдысы алтын күздіке жоғар гүлі көргәзмісі. Yezi kent şehriyet yığılışı qatarlıq özgici paaliyetle arqarqıdan ötküzülüp, merkezi şehrinin küz mənzirisi çökmüş şekilde namayan kılınıdı. Küz taamlarının cəlibkarlıqı kaynaq turmuşta xuşal cəmboluş bölgüne dikkat şehir bazarlarındaki kaynaq turmuş mənzirisi mərkəzləşdirilip, her qaysi çoğun sodu çəmbirəkleri məzilik taamla musabiqisi. Özgice bazar, edebiyat sənət körüki qanat yaydırılıp, məzlik taamla arqılıq xuşal xuram cəmbolub, dəm iliş küllerideki istimal kəyfiyyatı canlandırılıdı.
1: Koş bayram məzgilidə bütün şəhərdiki amivi mədəniyyət meydan sarayları əxsiz eçib ediludu. Asasi qatlam birləşmə köngül eçişi, qayri maddi mədəniyyət mirasları körkəzmisi, soğudu çəmbirikə də setişini tizlətiş qatarlıq, umumi mənpət paaliyyətləri ötküzülüdü. Әрқайс чоң мәнзір райылыры, театр ғана, кино қалылар белет бағасы.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın.

Radio yanlıqıcılar, Jonchil bayramı məzgilidə və dövlət bayramı yetib keliş peydədə Monbet Tupraq proqramımızda Mən və Minin Vətinim Cumhuriyyət Unutmaydı və Mən və Minin Vətinim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbetidən ibarət iki sahibini köpəytib təsis qıldıq. Bu sahibimizdə radio anlıqıcılığa dövlətimizin töhbikar şəxslərini tonuşdurumuz. Tianşan'ın cənubi və şimalıdaki qurğucularının hikayelerini sözləb verimiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, siyaset bolsala köngüldü san boludu. Dekallarga nəp yetküzü siyasetini ailelergeci yetküzü sahibimizde, bir türlük çoğun siyaset bu yıl merkez maliyesi Şincan'a 8 milyard 728 milyon yuan yezi kentlerini güllendirişini algı silcitiş yardım pul cipsilaştırış məbliği düşürdü degen məzmunda toxtılıp ötümüz. Bu pul nemi işletilidu? Oçkını etkanda bu, dövlət Şincan'ın namratlıqtın kutulduruş neticilerini müstahkemləş, yezi kentlerini güllendirişini alğı silcidiş üçün məxsus acıratkan məxsus tür məbləği. Abdunum Rayırlıq Maliyyə Nazareti bu yıl 2. ayda bu məbləğini rəsmi uddullaşdırgan bolub, növətdə həmisi 14 vilayet oblast şəhərdiki 95 nahiyyə şəhər rayonğa acırtıp berildi. Ondaqda bu pul qandaq təqsimləndi? Abdunum rayon qollaşqa mayilləşiş, diqqətni mühim nöqtəyə mərkəzləşdirish prinsipidə çıngdırıb 6 milyard 232 milyon yuanni namratlıqdan qutulğan 35 nahiyəyə saldı. Bu məbləğ ümumi miqdarının 70%-dən köprəyini egildi. Bunundaki məqsəd namratlıqdan qutulğan rayonların kəsb asasını puxtılab, köləmlik qaydı namratlaşıb getiş yüz bərməslik tövən çekini saxlaşdın ibarət. Bu məbləğ konkret qaysı

بازارنی مقیملاشتروش کزلمانی مقیملاشتروش رولی برقدر یخشی جاری قلدرلواده دو. Күзлік ашлықның сорты көп, хосолы зор, дайырысы кән болып, ауат пәсілді сетевеліш 9-ын жайының ақырыдын башланып, келер елі 4-ын жайының ақырығычы давамлышыды. Хазір күзлік ашлықның өсіш әхвалы яқшы болып, Доңбей, Хуабей қатарлық асаслық шләп чықырыш райолыры да қонақ терілғу көлімі ашты. Хосол әхвалы бір қатар яқшы. Kelgusi bir ayda agar eg'ir apatli havorayi ko'rilmasa, usul yuqori holatni saqlaydi. Lo Shouchuan munolani bildirdi. Navbatda ochliq amborlarining ambar sig'imi setivilish mablag'i, xodim uskini sayman qatarliq tayyorliklar bitdi. Bu yil kuzlik ochliqning avat mazgilidagi setivilish miqdorining 350 million tonna atrofida yetishi mo'ljallandi. Keyingi qadamda Dövlət Aşlıq və Maddi Əşya Zapas Saxlaş İdarəsi küzlük aşlıq setiviliş, setiş vəziyyətə yığındın köngül bölüb, bazarını küzütüş və uçur elan qılışını küçəydib, türlük asasi gəvdələni bazarğı kırgızıb, paal setivilişqi yedəkləb, aşlıq zapas saxlaş qarxanılarının yedəkləş, türkü buluş rolunu toluq cari qıldırıb, şərtki uyğun kilidğan rayullada, Otra keyin pishar shalning eng tuvan setivilish bahasini ijro qilish loyihasini vaqtida yo'lga qo'yib, dehqonlarning ochliq setish yo'llarining ravonligiga kapolatlik qiladi. Shuning bilan birga, dehqonlarning ochliqni ilmiy saqlashiga yetakchilik qilishni kuchaytirib, ochliq ishlab chiqarishdan keyingi mulozamat markazlarining quritish, aralashmalarni tozalash qatorli rolini unumli joriy qildirib, dehqonlarning ziyinini azaytirib, kirimini oshirishiga yordam beradi.